vienaci pușceau boua hădi la îndoadni le muai slan bud pășpila smrt e blizu scuz cadar jiviș unas e